0: hitni radio antena.
1: Najveć hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam neki prašan?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
5: Najmanj govora.